Saramo angoru maturu iravarima te karanga nei e aku I taitai a e taku vai e aku I ngaru pirupu e I roto I aku nei e irina ki tetua ka kamita ki rai eu iaia e iora ia no toku nei mata e iatua noku tako tu e karongo mai ni kui au kotereo tia me kuni atu I te rantio a 4EB I vangoru mawaru topatatai